Penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, kata beliau, qala thumma tala tatajafa junubuhum 'ala al-mabaji'i hatta balagha ya'malun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tatajafa junubuhum 'ala al-mabaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur hingga